Zdravko Čolica, razbuđivanje za one koji uživaju u tim evergreenima, 6:20, evo još malo 3 minuta, mi ćemo za one koji vole istoriju malo prošetati istorijom, prisjetiti se šta se to dešavalo na današnji dan. I krenuti od 321. godine. Te godine rimski car Konstantin proglasio je nedjelju danom odmora i vjerskih obreda. Trećeg jula 1642. godine, na današnji dan, umrla je francuska kraljica italijanskog porijekla Maria de Medici.

Priči koja je poslije smrti kralja Andrija IX. 1610. upravljala zemljom kao regent uz sina Luja XIII. Pokušavala je da suzbije samovolju visokog plemstva, a kada nije uspjela da nađe oslonac u parlamentu, raspustila ga je 1614. poslije čega se skupština nije sastala sve do Francuske revolucije 1789. Na današnji dan 1883. rođen je austrijski pisac jevrijskog porijekla Franz Kafka, autor nevelikog ali sugestivnog i zagonetnog dijela koje izmiče definitivnoj procjeni. Do 1945. je bio nepoznat jer za života gotovo i nije objavljivao, a glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod, ubrko s Kafkinoj izričitoj instrukciji da budu spaljeni. U 1904. na današnji dan umruje jevrijski pisac i publicista Theodor Herzl, osnivač i teoretičar modernog cionizma koji se snažno zalagao za osnivanje jevrijske države u Palestini i razradio projekat te države. Izabran je 1897. za prvog predsjednika Svjetske cionističke organizacije. Na današnji dan 1927. rođen je engleski filmski režiser Ken Russell, stvaralac izrazitog senzibiliteta. Njegov stil je prepoznatljiv po preziranju građanskog dobrog ukusa i po izuzetnom dejstvu čulnih atrakcija, vizualnih, zvučnih i montažnih šokova. Trećeg jula 1937. rođen je Milovan Danojlić, srpski književnik i akademik. Nakon završenih studija francuskog jezika i književnosti na Beogradskom univerzitetu, Danojlić je živio i radio u Londonu, Chicagu, New Yorku, Poitiersu i Parizu, gdje se zaustavio 1984. Iz dobrovoljne emigracije bar jednom godišnje dolazio u Srbiju, istovremeno ne prestajući da živi u njoj kroz svoje stvaralaštvo. Pjesnik je seista biranog njegovanog jezika i stila. Danojlić je jedan od rodonačelnika srpskog pjesničkog modernizma. A 1939. na današnji dan rođen je Ljubivoje Ršumović, književnik. Bio je urednik na televiziji Beograd i u književnim novinama, kao i upravnik pozorišta Boško Buha u Beogradu i predsjednik Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije. Crvena armija je u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1944. oslobodila glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobila 100.000 njemačkih vojnika. U 1962. na današnji dan Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti. Jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stone, Brian Jones, udavio se na današnji dan 69. u svom bazenu pod dejstvom narkotika. Još jedan veliki rock muzičar nas je napustio na današnji dan 1971. Umro je Jim Morrison, pjevač Doorsa. Šest je časova, 27 minuta.

Pratimo i dešavanje na svjetskom prvenstvu u fudbalu u Americi. 75. minut utakmice Švajcarska-Alžir. 2-0 je za Švajcarsku. Nakon prvog poluvremena bilo je 1-0. Rano jutro se završena je i utakmica Portugal-Hrvatska. Portugal je pobjedio sa 2-1. To su novi učesnici, dakle, osmine finala na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Večeras su u 20 časova, igraju Australija i Egipat. U Razbudniku Radija Republike Srpske, dobro jutro svima koji se sada bude, 25 minuta je do 7 časova, nastavit ćemo s muzikom.

Poštovani slušalci, 10:10, ovo je emisija Zajednički talas, a kao što smo u najavi naše emisije rekli, danas razgovaramo sa predstavnicima Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu o rezultatima

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Program počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služeni parastos, položeni vijenci i održana obraćanja zvaničnika. Prema podacima organizacionog odbora u Srednjem Podrinju i Birču tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Posebna sjednica Narodne skupštine Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak

7. jula prije redovne sjednice bivši član privremene Istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva na, kako je navela, protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Kaže da se godinama krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma. Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, konačno je na dnevni red stavio zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Schmidt kao i samostalnog člana istog zakona. Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. U Banja Luci je u toku redovna sjednica Skupštine grada na čijem je predloženom dnevnom redu nacrt rebalansa budžeta i više regulacionih planova. Odbornici bi trebalo da razmatraju više od 20 tačaka, među kojima i kreditna zaduženja za modernizaciju toplovodne mreže i obnovu parka Petra Kočića. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u osminu finala Wimbledona. Od 14 časova i 30 minuta Đokovićev protivnik bit će teniser iz Francuske Arthur Rinderknecht. Pobjednik će u narednom kolu igrati protiv boljeg iz susreta Rusa Romana Safiulina i Brazilca Joa Fonseke. Vrijeme pretežno sunčano, prijatno toplo, na jugu i istoku promjenljivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, povremeno sa jakim udarima, a na jugu jaka bura. Temperatura od 26 do 32 stepena, u Banja Luci trenutno 28. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

11:07. Evo nas u nastavku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U ovom satu dopodnevnih novosti donosimo sljedeće teme. U Vojskovi kod Kozarske Dubice rekonstruisan je put koji vodi od tog sela do šumskog kompleksa na Kozari. Počela je žetva na oglednim poljima pšenice u Bijeljini. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi resornog ministarstva počeo je skidanje prinosa sa parcela poljoprivrednog dobra Semberija. A Fondacija Ruski svijet poklonila je nastavni materijal i digitalnu opremu za nastavu ruskog jezika u 27 osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, koje uče ruski jezik. Tu je i redovna rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. Ostanite uz zajednički talas Radija Republike Srpske.

Banja Luka, juče, danas, sutra. U Banja Luci je u toku 10. redovno zasjedanje Skupštine grada. Pred odbornicima se nalaze 23 tačke dnevnog reda. Među njima je i tačka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama, prijedlog odluke o reklamiranju na teritoriji grada i nacrtu rebalansa budžeta grada za 2026. godinu. Trenutno traje aktualni čas, a prisutno je 19 odbornika. Otvaranjem obnovljene kule na Banjalučkoj tvrđavi Kastel počela je tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu. Ovogodišnje 73. izdanje, realizovano u organizaciji turističke organizacije grada Banja Luka, donosi novi koncept i bogatiji program, a otvaranju je prethodilo i predstavljanje izložbe fotografija posvećeno istoriji ove manifestacije. Najveći grad Srpske do kraja jula biće domaćin brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja.

0: Govore Minja Šurlan, direktor turističke organizacije grada Banja Luka i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
1: Sve ono što je dobro ostaje, ali dopunjavamo sa vinskim festivalima, pozorištima na otvorenim, dva muzička festivala i mnogo toga još će biti sastavni dio Ljeta na Vrbasu.
2: Turistička organizacija grada Banja Luka radi sjajan posao i da ona na najbolji način etablira Banja Luku kao drugu ili zapadnu srpsku prestonicu, koja svojim geografskim položajem, kulturom, stvaralaštvom, ljudima, resursima i prirodnim ljepotama predstavlja, da kažemo, najzapadniji dio srpske kulture.
0: Elektrokrajina Banja Luka je saopštila da će danas zbog planiranih radova bez električne energije do 12 časova biti dijelovi naselja Mirnići, Spasenići i Borkovići, a do 14 časova dijelovi ulica Marije Dimić i Šarugovačka. Banjalučki vodovod saopštava da će danas izvoditi radove u ulicama Dušana i Vlade Kopanje na Laušu, Anke Drakulić Pobrđe, Radenka Lolića Saračica, Vida Nježića Ada te u Motikama kod Delfine. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Dedića Lokvi, Bukvaleku, Nemićima i Krminama. Što se tiče dežurnih službi, policijska uprava Banja Luka je saopštila da su u protekle 24 časa na području grada počinjena 4 krivična djela, javni red i mir je narušen jedan put, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći pregledano je 97 pacijenata, obavljeno je 20 kućnih posjeta. Vatrogasna brigada imala je jednu intervenciju. A na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 11 beba, 5 djevojčica i 6 dječaka. Za kraj rubrike još o vremenu, u Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će oko 30 stepeni Celzijusa. Prema mjerenju u 11 časova temperatura je 28 stepeni.

0: it snap.
1: 11:41, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Fondacija Ruski svijet poklonila je nastavni materijal i digitalnu opremu za nastavu ruskog jezika u 27 osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, koji uče ruski jezik. Cilj ove donacije je unapređenje nastavnog procesa

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u utorak 7. jula.
0: Krnji Ustavni sud BiH danas odlučuje o zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Fudbaleri Španije, Portugala i Švajcarske plasirali se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme je pretežno sunčano i prijatno toplo.
1: U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Program počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služen parastos, položeni vijenci i održana obraćanja zvaničnika. Prema podacima organizacionog odbora u Srednjem Podrinju i Birču, tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece.

0: Kladno ima 16 stepeni, Han Pjesak 17, Srebrenica 20, Višegrad 21, Rudo i Foča 22, Mrkonjićgrad 24, Doboj i Ribnik 26, Bileća 27, Bijeljina 28 i Banja Luka, Prijedor i Trebinje najtopliji sa 29 stepeni. Danas prijatno toplo i pretežno sunčano, a na jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje vrlo slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, tokom dana povremeno uz jake udare, a u Hercegovini jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz malu dumjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u utorak 7. jula.
2: Krnji Ustavni sud BiH danas odlučio o zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Fudbaleri Španije, Portugala i Švajcarske plasirali se u osminu finala svjetskog prvenstva.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Ivana Frank.
3: Zapjevajmo pjesme stare.

organizacija Republike Srpske neće odustati od utvrđivanja potpune istine o stradanju Srba u Podrinju, od borbe za pravdu i procesuiranja zločinaca, izjavio je predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Pravosudne institucije Republike Srpske moraju se uključiti u proces kažnjavanja počinilaca zločina, jer je očigledno da pravosudne institucije na nivou BiH ili neke međunarodne institucije nisu zainteresovane da se otkrije potpuna istina o stradanju Srba na ovom području, izjavio je Gagić Crni. U Banja Luci u toku redovna sjednica Skupštine grada, na čijem je predloženom dnevnom redu nacrt rebalansa budžeta i više regulacionih planova. Odbornici bi trebalo da razmatraju više od 20 tačaka, među kojima i kreditna zaduženja za modernizaciju toplovodne mreže i obnovu parka Petra Kočića. Predviđeno je i razmatranje regulacionih planova park Medeno polje, dijelova centralnog područja grada, naselja Starčevica te prostora između bulevara Srpske vojske i Pilanske ulice. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenljivo oblačno sa ponegdje slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni povremeno sa jakim udarima, na jugu jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

13:08, slušate novitete domaće i regionalne muzike. U nastavku na mjestu broj 9 slušamo Laku i Radnica.

Slušate novitete domaće regionalne muzike na talasima Radio Republike Srpske, emisija Ritam Top 10, kao i svakog petka, trenutno u najvećem gradu Srpske 29 stepeni. U nastavku slušamo sjajan duet Čista ljubav, Senidah i Adi Šoši.

Vreme pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni povremeno sa jakim udarima, a na jugu jaka bura. Temperatura od 26 do 32 stepena, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Prva srpska bunda od prave i debele ovčje kože spasla je brojne srpske vojnike na Solunskom frontu od velikog mraza i ciče zime. U posljednjih stotinja godina i nekad popularni srpski kožuh, kao prepoznatljiv dio odjeće i tradicije, čuvao je najbolje svako tijelo od smrzavanja. Štavljenje kože je jedan od najtežih poslova. Za novu bundu potrebno je 4 ovčije kože. Koža se najprije sušila na polju, zatim je bila potopljena u vodu 24 sata. Potom se čistio masni sloj sipijom i takva bi se stavljala u bure za štavljenje u kojem su se već nalazile mekinje, so te kukuruzno brašno. U buretu koža je ostajala 18 dana. S vremena na vrijeme se miješala i prevrtala, a onda se vadila i sušila na suncu nekoliko sati, te ručno teglila dok se sasvim ne bi ispravila. Ostaci mješine sa kože su se strugali gvozdenom teglicom. Veliko zanatsko umijeće potrebno je da bi se ovčja koža dobro ofarbala i pripremila za krojenje. Naberu se pečurke s drveta koje su se koristile i kao kremen, pomiješaju sa jagodama te kuvaju u kazanu ili bakraču. Kad se dobije žuta farba za kožu, počinje krojenje. Koža se rasteže na površini od 120 cm širine i 80 dužine. Kožna garderoba ušiva se ćurčijskom čeličnom iglom i za jedan dan dobar majstor može da sašije 3 kožna grudnjaka, a bundu tešku 5 kg za 2 dana.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na krajnjem istoku je pretežno oblačno. Duva slab do umjereno, u višim predjelima je pojačan sjeverni vjetar, a u Hercegovini jaka bura. U 14 časova Čemerno ima 19 stepeni, Kalinovik 20, Han, Pjesak, Kneževo 21, Gacko, Sokolac 22, Drinić 23, Višegrad, Rudo, Srebrenica 24, Zvornik, Mrkonjić, Grad, Šipovo 26, Bileća, Ribnik, Foča 27, Bijeljina, Prijedor, Srbac 29, Doboj, Novi Grad, Trebinje 30 i Banja Luka najtoplija sa 31 stepen. Danas prijatno toplo i pretežno sunčano, a jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje moguću vrlo slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, povremeno uz jake udare, u Hercegovini jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 32, u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen. Sutra jutro svježe, lokalno uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 23. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci sutra nakon svježeg jutra tokom dana sunčano i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna dnevna oko 31 stepen. U nedjelju jutro svježe, a tokom dana sunčano uz prolaznu malu oblačnost. Poslije podne uveče na sjeveru i istoku uz razvoj oblaka samo lokalno moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, na jugu do 34, a u višim predjelima od 22. U ponedeljak u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a sredinom dana i poslije podne nestabilno razvoj oblačnosti koji donosi povremenu kišu i pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 34, a u višim predjelima od 23 stepena. U utorak jutro pretežno sunčano, tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajne pljuskove od zapada ka istoku i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 18, na jugu do 23, a maksimalna dnevna od 27 do 34, u višim predjelima od 24 stepena.

Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Poštovani slušaoci, našim nedjeljnim druženjem želimo vas povesti na još jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju obojenu muzikom. Možda vam se ovakva najava čini pretencioznom, ali vjerujte da mi, muzička redakcija Radija Republike Srpske, čvrsto stojimo iza svake muzičke numere i svake riječi izgovorene u tim izvornim minutima. Najveću nagradu za naš napor da od zaborava otrgnemo već polako zaboravljene dijelove narodnog blaga predstavlja činjenica da vi taj naš trudbenički posao prepoznate, a ponekad i učestvujete u njemu. Emisija Izvornik prati sve tokove koji su vezani za muzičku tradiciju našeg naroda sa ovih prostora. Putuje kroz vrijeme i predstavlja umjetnike i izvođače, melografe, etnologe i etnomuzikologe koji svojim doprinosom ne dozvoljavaju da naša bogata muzička baština bude zaboravljena. Izvornik na programu Radija Republike Srpske nedjelja 5. jul u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Sva mjesta na budžetu su popunjene i na dva smjera ekonomskog fakulteta, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Na drugom upisnom roku na elektrotehničkom fakultetu neće biti mjesta na smjeru elektroenergetika i automatika. Pravni fakultet u Banja Luci i ove godine je bio u sferi interesovanja budućih studenata. Prorektor za nastavu Banjalučkog univerziteta Milica Balaban.
1: Tamo gdje moramo još da poradimo jesu prirodne nauke i drugi nastavnički smjerovi, da nedostaje profesora matematike, profesora informatike, sada i fizike naravno, sada već se to proširuje i na hemiju pa i na biologiju. Dakle, to je nekako više posao cijelog društva.
0: Na Medicinskom fakultetu u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu rekordna zainteresovanost. Rektor Milan Kulić na više studijskih programa ovog fakulteta očekuje proširenje upisnih kvota.
2: Ostalo je dosta slobodnih mjesta na budžetu da pozovem srednjoškolce koje eventualno nisu još odlučili. Ima dovoljno slobodnih mjesta na studijskim programa univerziteta. U Istočnom Sarajevu ima sasvim dovoljno, svi mogu da budu upisani na budžet, ostalo je sasvim dovoljno mjesta na budžet.
0: Kandidati koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 2027. godini na Univerzitetu u Banja Luci, a nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih fakulteta na kojima su ostala upražnjena mjesta, i to bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Na Banjalučkom univerzitetu ove godine planiran je upis 2600 studenata, a na fakultete u Istočnom Sarajevu oko 2200 studenata.
3: Na više lokacije u Banja Luci, ali i u Kočićevim rodnim Stričićima, uz bogat kulturni program od večeras do 5. jula bit će održan Kozara etnofestival. U audiovizualnom centru u Banja Luci potpisani su ugovori o sufinansiranju tri dugometražna igrana filma. Opširnije u prilogu Gordane Prtine.
4: Financijsku podršku i podršku razvoju filmske industrije dobili su filmovi Horda, Marka Šipke, Svoje se meso ne jede, producentkinje Jelene Medić i DVD producenta Bojana Vujinovića. Marko Šipka, producent filma Horda, i Anja Ilić, direktorka audiovizualnog centra.
5: Radi se o grupi dječaka koji u ljeto i u jesen 95. godine, dakle neposredno pred potpisivanje Daytonskog sporazuma, oni bivaju prepušteni sami sebi i ulici, formiraju svoju bandu koju ja nazivam Horda, otuda i naslov filma, gdje pokušavaju prosto da opstanu, da pronađu neko svoje mjesto pod suncem.
6: Imamo tri dugometražna igrana filma. Sva tri filma su potpuno i tematski i stilski različita, ali opet autentična, i priče su koje se nas svih tiču.
4: Ovi filmovi ocjenjeni su kao najbolji na ovogodišnjem javnom konkursu za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova u 2026. godini. Piskavice i Banja Luka i ove godine bit će domaćini još jednog Kozara etnofestivala, manifestacije koja već godinama okuplja čuvare narodne tradicije, folklorne ansamble i ljubitelje kulturnog nasljeđa iz zemlje i inostranstva. Program počinje večeras na ljetnoj pozornici u Piskavici, kada je predviđen defile učesnika, a zatim takmičenje u sportskoj disciplini bacanje kamena s ramena. Mirko Arambašić, Kulturno-umjetničko društvo Piskavica.
7: Imamo Vrhunsko kulturno-umjetničko društvo iz Srbije, Stanku Paunović, plus ovaj običaj, plus izvorne pjevačke grupe, muške i ženske, plus svirači na tradicionalnim instrumentima. Kako je i to izvorno stvaralaštvo da se sačuva?
4: Kozara etnofestival prilika je da se podsjetimo na naše običaje, ali i da se upoznamo sa običajima drugih zemalja. Ove godine gost Kozara etnofestivala je Meksiko.
3: Srpski teniser Novak Đoković i Francuz Artur Rinderknecht igraju meč trećeg kola Wimbledona, a trenutni rezultat je 2-0 za Đokovića. O aktuelnostima iz fudbala, Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri Australije i Egipta prvi će na teren večeras od 20 časova u 16. finala svjetskog prvenstva. Bolji za ovog meča igraće protiv pobjednika duela između aktuelnih svjetskih prvaka Argentine i zelenorodskih ostrva.

U prvom satu Mozaika slušajte. Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa nametnutim izmjenama Krivičnog zakona BiH. Govorimo o predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine koja će odlučivati o vetu Željke Cvijanović. Sutra u Bratuncu obilježavanje godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Mozaiku i o rezultatima prvog upisnog roka na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj. Ostanite s nama.

0: Bivši delegat u Domu naroda BiH, koja je 2023. predsjedavala privremenom istražnom komisijom, čiji je izvještaj ukazao na potrebu dosljedne primjene propisa i pravno-tehničke terminologije utvrđene aneksom 8. Sa njom je razgovarala Dajana Mizrak.
1: Ja sam i u najmi rekla da ste vi 2023. godine bili član te komisije i u vašem izveštaju, koliko sam ja imala uvid i mogla da pročitam, vi ste i tada ukazivali na brojne nepravilnosti. Šta je tada komisija tačno utvrdila?
2: Pa radi se o sljedećem. Naime, tada u svojstvu člana Komisije za financije Doma naroda parlamentarne skupštine imali smo priliku da zadatak nam je da razmatramo revizorske izvještaje. I ono što je interesantno, odnosno što je nevjerovatno, jer to da se desi bilo kom drugom, reći direktno Srbinu iz Republike Srpske ili ne znam Hrvatu možda, bio bi davno procesuiran i tako dalje. O čemu se radi? Znači, revizija je godinama konstatovala 2021. i 2022. da je tamo jednom čovjeku izašao, koji je pozicija izvršni funkcioner, koji je službenik, istekao mandat još 2020. godine. I to je bio povod da naravno Dom naroda i parlamentarna skupština reaguje po revizorskom izvještaju. Međutim, paralelno s tim dešavalo se masovna jedna blokada, naime dva člana koja dolaze iz federacije, konkretno iz Komšićeve stranke, iz tada SDA, oni su jednostavno opstruisali, jer oni jednostavno svu mogućnost, odnosno sve prilike kada vide da možda neko mogao da bude izabran ili imenovan na neko mjesto, da to nije po njihovoj volji, jednostavno su blokirali. To je bio povod, oglušivali su se i na preporuke revizije i zaključke Doma naroda, onda smo osnovali jednu istražnu komisiju koja je izvršila jedno po zakonu o parlamentarnom nadzoru, izvršila jedan nadzor sa slušanje uvidu dokumentaciju, sačinila izvještaj koji je usvojen u Domu naroda, usvojen je glasovima delegata HDZ-a i koji dolaze iz HDZ-a i iz SNSD-a, moram to da kažem. Nažalost, kolega iz SDS-a i onaj delegat čuveni koji je mene zamijenio, su ostali suzdržan, bit će prilike da se o tome priča. Ali šta je suština? Suština je da mislim da je sazrelo vrijeme i puna podrška srpskom članu predsjedništva gospođi Željki Cvijanović, što je prenijela, u stvari zatražila veto i prenijela ovu svu problematiku praktično da se o njoj raspravlja u Narodnoj skupštini. Mislim da je došlo vrijeme da se o tome razmatra, jer su zloupotrebe višestruke i na više nivoa. Uvijek je i uvijek, kada god se dešava nešto na nivou BiH koji ima elemente krize, blokade ili tako nešto, uvijek ćete tu u pozadini naći pokušaj zloupotrebe, iskrivljivanja, odnosno centralizacije i praktično rušenja ovog koncepta Bosne i Hercegovine koji je osnovan na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Te tako i u primjeru ove komisije za nacionalne spomenike. Radi gledalaca i javnosti uopšte da kažemo da je to jedna od institucija koja nije osnovana na nivou shodno ustavu ili nekom zakonu, nego direktno ishodište ima u jednom od aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle konkretno aneksa 8. I taj aneks 8 ima 11 vrlo jasnih članova koji vrlo precizno definišu ulogu te komisije, njen sastav i ono što je bitno u ovom trenutku da se kaže u članu 9 predviđa transfer na domaće vlasti 5 godina nakon prvog saziva. To se i desilo, mislim, 2016. i 2017. kada su tadašnje predsjedništvo imenovalo komisiju sastavljenu od domaćih članova. Međutim, evo sada imamo pokušaj da se taj proces vrati unazad i ne samo da imamo pokušaj da se vrati unazad, imamo pokušaj da se odlukama predsjedništva, što je potpuno nevjerovatno, reguliše unutrašnja struktura i rad te institucije. To bi vam isto bilo kao kad bi, recimo, ne znam, centralna banka, koja je isto tako kategorija koja je predviđena u konkretnom slučaju aneksom 4, ili predsjedništvo je također aneksom 4 institucija koja je predviđena, dakle, Ustavom Bosne i Hercegovine, je pokušala da reguliše neke stvari koje se ne znam, u nekoj drugoj instituciji. Tako da mi imamo situaciju vrlo višestrukog kršenja svih mogućih propisa, a u političkom

0: i zaista urgenciju svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj da organizuju autobuski prevoz i da pozovu građane, i to se upravo radi. Mi već imamo nekoliko gradova i opština iz Republike Srpske koji su potvrdili dolazak građana organizovano. Pored toga, mi iz Srbije imamo zaista veliki broj ljudi, vjernika, koji dolazi posredstvom poziva Srpske pravoslavne crkve, jer njegova svetost je raspisala, uslovno rečeno, naredbe parohijama da pozovu vjerni narod. Isto to se radi u našoj dijelu, ovdje na pomjesnoj mitropoliji Zvorničko-Tuzlanskoj i Dabrovoslanskoj, tako da se očekuje veliki broj vjernika koji će posredstvom Srpske pravoslavne crkve doći. Ali ono što je vrlo važno i značajno, da sve opštine i gradovi u Republici Srpskoj su uzeli učešće u ovome i skoro svakog grada i opštine ima organizovan autobuski dolazak.
1: Ove godine, dakle, moto je "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", ali simbol ove godine, kao i ranijih godina, jeste ivanjski cvijet koji se upravo nalazi na vašoj organizacionoj kartici. To je simbol, dakle, kompletnog stradalog srpskog naroda u Podrinju.
0: Jeste, ivanjski cvijet, odnosno krstolist, jeste simbol stradanja generalno ovdje, ali simbol vaskrsenja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Rijedak cvijet koji cvjeta baš u ovim stradalnim, tužnim julskim danima, i potpuno je bilo prirodno uzeti ga kao izbor da bude simbol ovog stradanja, ali i da bude simbol vaskrsenja. Fokus kampanje, uslovno rečeno, ove godine jesu i fotografije stradale djece. Rekao sam već, više od 45 djece je stradalo i ubijeno na ovom području, samo iz jednog prostog razloga što su to bili Srbi. Čitava naša kampanja se zasniva na fotografijama ove nevino postradale djece, ovih naših malih anđela, jer prosto to je neoboriv argument kada govorimo o stradanju Srba na ovim prostorima, na ovom području generalno, i generalno o srpskom stradanju, jer kome je dijete od 5, 6, 7, 10 godina moglo da smeta, i koji je drugi bio motiv da ono bude ubijeno zato što je to srpsko dijete. Tako da je kampanja u tom smislu ove godine odrađena na takav način, i zaista postoji jedna povratna informacija od strane javnosti da je to upravo postiglo ono što smo želili, u skladu sa sloganom da u Bratunac ne treba nikoga pozivati, da Bratunac postaje zaista simbol, odnosno mjesto, stradalno mjesto u koji se pohoduje, dolazi kao na neku vrstu hodočašća.
1: Gospodine Steviću, hvala vam za ovo gostovanje.
0: Hvala vam.

0: nisu još odlučili gdje da upišu i koji studijski program da upišu, ili oni koji nisu uspjeli upišu željeni studijski program, odnosno fakultet, ima dovoljno slobodnih mjesta na budžetu, na studijskim programa univerziteta u Višom Sarajevu, ima sasvim dovoljno, svi mogu da budu upisani na budžet i da se školuju na osnovu budžeta ili na korist budžeta Republike Srpske. Ostalo je sasvim dovoljno mjesta na budžetu. Govorimo o prvom ciklusu studija, ona mi je nekako najvažnija, naravno važni su nam i drugi i treći ciklus studija, jel, posebno treći ciklus studija. Ove godine smo planirali nešto možda malo veći broj u odnosu na prethodnu godinu, to je 2218 studenata smo planirali upisati na prvi ciklus studija, od toga 1417 na budžet, 252 studenata koji se samofinansirajući studenata, 169 vanrednih studenata i 380 studenata stranih državljana.
1: Kandidati koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studije u akademskoj 2026. i 2027. godini na Univerzitetu u Banja Luci, a nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih fakulteta na kojima su ostala upražnjena mjesta, i to bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Na Banjalučkom univerzitetu ove godine planiran je upis 2600 studenata, a na fakultete u Istočnom Sarajevu oko 2200 studenata.

Nastavljamo Mozaik Radio Republike Srpske, 18 časova, 9 minuta. Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Evo na početku drugog sata jedno obavještenje zbog proslave 100 godina fudbalskog kluba Borac. Od 18 sati do ponoći zatvoren je centar Banja Luke, a gradski autobusi voze izmijenjenim rutama. Saobraćaj je obustavljen u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save kod Narodnog pozorišta do ulice Marije Bursać. Iz smjera prema gradu autobusi iz glavne ulice skreću desno u ulicu Vuka Karadžića, pa kroz ulicu Ranka Šipke, lijevo na tranzit sve do kružnog toka. Potom nastavljaju bulevarom Cara Dušana i dalje redovnom trasom. Iz smjera juga u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju uobičajenom rutom kroz Kninsku i Vidovdansku ulicu. Saobraćaj na terenu regulišu i preusmjeravaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Na graničnom prelazu Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosni i Hercegovini, na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Daško Vrhovac je tonski realizator. Od 18 časova ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobrodošli. Uskoro slijedi opširnija vremenska prognoza.

0: Dakle, vrijeme za vrijeme, slušamo meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro svježe, lokalno uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 23. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci sutra nakon svježeg jutra tokom dana sunčano i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna dnevna oko 31 stepen. U nedjelju jutro svježe, a tokom dana sunčano uz prolaznu malu oblačnost. Poslije podne uveče na sjeveru i istoku uz razvoj oblaka samo lokalno moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, na jugu do 34, a u višim predjelima od 22. U ponedeljak u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a sredinom dana i poslije podne nestabilno razvoj oblačnosti koji donosi povremenu kišu i pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 34, a u višim predjelima od 23 stepena. U utorak jutro pretežno sunčano, tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajne pljuskove od zapada ka istoku i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 18, na jugu do 23, a maksimalna dnevna od 20.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske na više lokacija u Banja Luci kao i u Kočićevim rodnim Stričićima uz bogat kulturni program od večeras do 5. jula bit će održan Kozara etno festival. U audiovizualnom centru u Banja Luci potpisani su ugovori o sufinansiranju 3 dugometražna igrana filma. Gordana Prtina.
1: Financijsku podršku i podršku razvoju filmske industrije dobili su filmovi Horda, Marka Šipke, Svoje se meso ne jede, producentkinje Jelene Medić i DVD producenta Bojana Vujinovića. Marko Šipka, producent filma Horda i Anja Ilić, direktorka audiovizualnog centra.
2: Horda je film koji govori o jednom teškom i turbulentnom periodu, ali važnom periodu u istoriji Republike Srpske. Radi se o grupi dječaka koji u ljeto i u jesen 95. godine, dakle neposredno pred potpisivanje Dejtonskog sporazuma, oni bivaju prepušteni sami sebi i ulici, formiraju svoju bandu koju ja nazivam Horda, otuda i naslov filma, gdje pokušavaju prosto da opstanu, da pronađu neko svoje mjesto pod suncem.

0: U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026. Riječ je o tradicionalnoj izložbi Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine koja okuplja najuspješnije radove nastale tokom godine. Pripremio Momir Milić.
1: Ovo je prva u nizu ovogodišnjih izložbi FotoBiH koje će biti priređene u pet bosansko-hercegovačkih gradova. Selektor ovogodišnjih fotografija je Trebinjac Rado Eles, kandidat za zvanje majstora fotografije.
2: Pa ima zaista ove godine dosta dobrih fotografija i kolori u crno-bijeloj tehnici. Šta je presudilo u principu? Ono što uvijek presuđuje, znači ta kadar, ta fotografija koja priča neku priču, ukoliko ona i ne priča neku priču, više i nije fotografija, znači ona ništa ne kazuje, samo je onako zabilježena na papiru. Bitno je da je tehnički dobro urađena, a ukoliko nije tehnički dobro urađena, u nekim slučajima, ako ima sve ostale elemente i može proći na nekim od konkursa, ovdje je oko 370 fotografija, bilo oko 60 autora je učestvovalo. Nije baš lako izabrati nekih 15 fotografija, što nagrađenih, što pohvaljenih, ali eto.
1: Na izložbi je predstavljeno 120 fotografija, 48 autora iz pet klubova, a pravo na učešće imali su i samostalni fotografi. Među njima su i radovi članova Fotokino kluba Trebinje, a najbolje fotografije nagrađene su u crno-bijeloj i kolor tehnici. Miodrag Vujačić, predsjednik Fotokino kluba Trebinje i članica kluba Marijana Miletić-Hajrović.
3: Izložba najboljih radova Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine. Eto, ovaj put, ove godine je ispalo tako da je prva izložba baš u Trebinju i da je selektor izložbe naš sugrađanin Rado Eles, koji je jedan od selektora asocijacije, inače kandidat majstora fotografije. Već tradicionalno izložba se održava u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i ovo je prva, kako ja kažem. Ovaj.
4: I koliko je večeras tu izložba jednih fotografija?
5: Pa, i koji su nagrađeni autori?
3: Pa večeras je prikazano 120 fotografija od nekih 40 i ja mislim 8-9 autora. Inače, ove godine na konkursu je učestvovalo nekih 60 fotografa sa 370 fotografija, tako da je bila velika konkurencija. Među autorima koji su nagrađeni ima i članova Fotokino kluba Trebinje, pa to su Marijana Miletić-Hajrović i ja.

0: Povodom dana sjećanja na čuvenog srpskog književnika i istoričara Dejana Medakovića, u zadužbini Vuka Karadžića u Beogradu održana je promocija knjige Marka Paovice Promišljanja oživljenog i doživljenog. Na promociji je bio Vladimir Mučibabić.
1: Sagledavajući efemeris u širem književno-istorijskom i kulturnom kontekstu, Paovica otkriva njegove memoarske, autobiografske, esejističke i romanesne slojeve, pokazujući zašto ovo djelo zauzima posebno mjesto u srpskoj kulturi i književnosti.
2: Memoarski žanrovski stereotip pisac ozbiljno narušava već na vremenskom planu kazivanja. Kao što je istaknuto alternativnim naslovom knjige, globalni vremenski i tematski okvir Medakovićevih proznih kazivanja određen je vremenskim i rodoslovnim koordinatama Piščeve porodične hronike. Stoga se najopštija romaneskna dimenzija Medakovićeve proze sadržinski ukazuje u vidu društveno-porodičnog romana, dok se u formalnom pogledu odlikuje izrazitim osobenostima romana hronike. Samo pripovedanje organizovano je na temelju kombinacije dvaju komplementarnih načela, načela hronološkog izlaganja i načela retrospektivne digresije.
1: U efemerisu se sudbina jedne porodice ukršta sa dramatičnim tokovima srpske i evropske istorije, pretvarujući lično sjećanje u dragocjeno svjedočanstvo o vremenu, ljudima i idejama.
2: U svojevrsnom proznom panoptikumu pred čitalačkim pogledom smenjuju se vreme kazivanja i dinamični trenuci porodične prošlosti koji su u isti mah podlomci iz nacionalne istorije i hronike hrvatsko-srpskih međunacionalnih odnosa. Smenjuju se pred čitalačkim očima vremena opaka i podmukla s harmoničnim periodima uzajamne tolerancije, poverenja i saradnje. U mučnoj atmosferi dugoga porodičnog osipanja odazivaju se zvezdani trenuci društvenog

U Republici Srpskoj jutro svježe, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 16, dnevna od 25 do 31. Trenutna temperatura u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske prenosimo emisiju Aktuelno naše televizije, tema Stradanje Srba u Birču i Podrinju.

Ljubiteljima umjetničke muzike želim dobroveče i dobrodošlicu na talase Radija Republike Srpske. Za večerašnju emisiju odabrao sam popularne klavirske kompozicije iz opusa najslavnijih svjetskih majstora: Franca Lista, Frederika Chopina, Franca Schuberta, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Iskreno se nadam da će vam sadržaj večerašnje emisije priuštiti ugodne trenutke uz naš program. Emisiju počinjemo prelijepim ljubavnim snom Franca Lista. Izvešće ga pijanista Balaš Sokolaj.

Ljubavni san broj 3 u Asduru iz opusa 62 Franca Lista u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveo je mađarski pijanista Balaš Sokolaj.